Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.